enyum no a utie no ho unti ase brim 106.3 fm so baby be order for web biem na utie me na ro pe me we bi akwa ba mo bi bi ache Ghana's finest 106.3 Memene da suko jumedie so na sabre wasugu so wotie nka wotie yen mere kwa kwopem se premo beto live on adum 106.3 FM.